0: رسولم درو غارو اي تمن كرياي
1: تمن كرياك في الحمد لله على رب على على عندك
0: امين
1: ايام ورو كلا تمن دوني برو دي سي سي سي دي كل فتره كيتو دي غالون دي هوتيتو لان تور تمن دوني كما كورن دي ين كما كورن تيرا زوزنا كما يومين ولني كورن فل ليرا دو اسوان برو فل ليرا دو اسوان kuma a kurin lamtan naira do arafe kuma lara post naira do arafe suka fi ma naira do un yarku ne ko dai yo optimal ne ko murun optimal ko murun ne are naira naira leda da go ya san shi leda da naira yarku da ni Nigeria da naira yar yake are ro sai naira dari wai ne wallon ma naira yar yakan ci ko sanadin yo itum aha furman itum awo awo awo nata kafairo itinya gaskiya kin kafare kuma duro yana afwaro la afwa nalan tun yarkun nalan tun yarjin takarede ngila ma nalan direk alan direk
0: ngila askrin yana nyiro Abdurrahman kasade mu faras kan taman kariya kasu yabon mai andiro taman gulsamai welcome gade assalamu alaikum
2: alaikum salam ba don tijani konda anda wat
0: gade wa selendu fande
2: tere yanda na man show grossi mare o tu krap kala le tu
0: ngila man show ai taman kariyayo
2: alhamdulillah taman kariyaye gana la chillo la chizi nafsuna
0: nam ai chizi nafsu
2: ah hukum bi are kura mi duro ikke san ma chizi nafsuna shi kuma shur do kuma ya ma are she bu wu chizi nafsuna da ji kuru masar kalama da shi ya ci kuru taftina gana da
0: so
2: kun da wudu zaunan kare cikin
0: nam ai wa dina bi la jin ci zan nafsin ne
2: are mana buron nan go da ra du fallin tasa kurar yuyen tasa gana da yar la arin fiwon amma go ku isu du fal miya tasa kurar tasa gana du fal fiwa are ro ku tura di
0: masar da
2: are masar dare bika marongal mina bika bika marongal mina ale ngaloko yo dai kuru isimi ango ku shura de ngwala bara kishe chizuzwana ngwala bara de kishura de shira kundu ko mara isina ma ku fitulu ma uskun sorolyo no che ya ongla chizuwa zina lamar je yo kuru dai isha kanda ware shira alhamdulillah shirga nan garo putu burai de du fariyar tulu ne shu na yar tulu almaran da biye amma da yango shi dole su bage ti guti na reshe ala bara su ga na chulula sarana bura nera du mien indin yer uwa yer ya kan gonya na maku yer tulura ro leono shi amma te ko trai kuma dro yer tulura maro da biye insha Allah a da yaku nima awada gapsuna jiri omo sawo sere da alhamdulillah sende na buraidin cizinawo da amma dai samawa so kun dawo je zautu da masu tu babu mun tijani dai ala andiron niske su tun go kuma shin galo are
0: ba
2: kwannu kwanzuna burin da sau kuma kala ku da bari zina dai su taira zo kwannu kwanzuna
0: ai rollo
2: galo kuma maro galo du ku hunmiya shiwalli ba na mele galo kimeshi ro gulcin mare shiaru ku kuma maro du firo kuro ndiba na dan firo kuro salani na lan firo kitiro na wa yene taptubu de ro uti amango kuma are yo kunta ngawo ya lango kuma wadu mama ku kula yar ma sha naira du firo wuri ara kin maro la de kana kula ibare ngana ma amango ku yi taptu firo kuro ro de ro da ku rute chizu chizu nafsuna dai ala andero nuskiya su tukranci ne babu ne
0: askin yana ni rohman shehu guru simare kruto botu manshu yallan daji kasar faras kram dida kolu yana labara skro faras kram dilan taman kare fantina ala andiro kiskezi daji biladoni para andirocho daji kruto kuro allan faras kram mande suwaide borojojin ala para skro sara kantuta lokto alo chedo so tumangana andiro faras kram ma ike kruno aje kliwa salema lokto fugelan wate nan diro burin sauro tawnya kute tagatken

0: زول
1: زول
2: زينب الحاجي علي.
1: السلام عليكم حرامي كريتوني سوسو تسرا وسو ادي كريت روك مامي عندي بلبل تمتم مح زول اللي عرو كل سنه موضوع ني سرو بلبل اني زندي عندي شما لما روني ينزل سريو دو هزانا سو على حل من ترتيب نم دو جميع روح يكوي علي كرب كانبتك لا زي سوي اي سولي سدين غورني غومناتي لردي علي ماكرم غومناتي كريين كنتن ينكن دو زي ما تنس مرو نشا بروم دوني سدي قراني ما بنا جريه دي سرين نشان سلهنم على لينكن دو nzir sariro ne do hazana su au bin jamiro ne fitina ade zamzuna masu arin kuntanyin la Nigeria chatta Nigerian kuntel falfallo lamar shima ala lokti yuriyam nana ne la Nigeria aruriya na shadal midoni lardi Allah sab korido gultin mambe ngawadi lan na shakre borno yim borno model t kirto t kanambe so ari lan karab kaso ngawon kwaltin sandiya lotar za sadin na kashru na shaje midoni nzir tariwi iya sauyin kaziro ta muna shibalan za ta ta a wafalla india ya iklalan gile abiso le tidin na kara na shashima arin karabka da ne Al-Amin Foundation ne shefallo kara jami gultina ma aro shimalon za ta tin hatta she kitau so alipsum jami ne fitina zamzina masu aro kazi suran da sana arin bananum ade makuru sange kininga za su ada galwatu yin kuntinin ndusole fitina ade zamzu abisa le sadin na kashuru klapun na aiki ta ulupsana ma ade nganzazu jawa da gari gabsinan zaru suro zandiru ne kaza da la karabka kultina ma ade hajja amsatu al-amina zandia ita gatkiyana ara kirinu
3: kuma amsatu al-amin kaza da la doyin kuma karabka al-amin foundation for peace and development wato karabka doyin naftuna lewa fu tular rindiyaye kaza da lanzo
1: da sabno lata na sediwa ta na sokla kita ulamaru ne kirman zir sari do hazana jami mido ne sandiya a wada zamzuna yaso adim gile kila ai palle su kiki taw shima da lafko ai sodiu
3: alhamdulillah shi a wadon su kika kada da tulu yana da shi lamar dota da adiya da kusa mai na rakin kalarin garshen tu yana karaye baran su gwamna Borno ne professor bana Umar Azrin mai ala shiro basira doin sai ya da tada inde kuhun de jama inde kolnyo kam do sira na so waltu isus adu gulzina inga walanta da adu waltum kinde da bari ada ku bila adadin isana shi baran su gwamna de kanzu usudina yoda isha sandiya su udina adu daji cha ande an Borno da ande lan a umura da suna de ilmu ndiya malamu ndiya am de gare gab suna san maso cha daji awada na zarufin ya wunya awile nda gab sosorodun awile andi ebana radie kirtrotukuk andi samwe kijinzu panyan de chadi ya noye daji andi ya namya udo ya wunya nade andi hadu kuwi andi hasa ya chida nyen tada hadu lamwar nzala na awonu nyandi ala ya andero itanozu hidu ya ba daji suradi ya nishe aswe ashe lamla ambye tada hadu sandia abidim sandia kalangnam kudum gunanam fato shawa garnam yim luman sandiro yim mleno kasu diwon nangala sandiro yimiye awo palluwa ya mbauzana de awo do ikuma kirunza kulanza rotukubunza zua isi akida ro sandiro walzana maade awo chimada lenum gin fallatro walana wallahi apima dima ba ngoi gidawun den kada komden mana zai fanya ndaje ande nda kamwanza de girnye badinye dai kamwa adalan badiyeye wato badinya na de sudo kinta arakin jangelan precisely kam du ya kiniro uskun kamwa zallade kamwa da awonyi sa sirnye hangan da fondo badiye yanya ande dro di wuya duri nde suna na dro apimata din rolo na ande kalande mana tane lewa e bande bade dalil akira do tin tin den da na ma duri nde di ada idmar dai allan duri nzadi dai nda san

0: samma sandiyo kuru ade ma klanzan ayo ba mado gwamnati sandiya tulzu sandiya hallam zaddau jamin zara kalasa sakana kirmaron beji kuru saide ti mangana fun klanza gwamnati ishinu aiso katap tayin beji loktu fallo aiso monjin bade sukun
1: ngila da yala yala ya ku
0: amin summa amin gila taida ne nyo askrena loktu ma fandum andiya botro da ji harami kretun da so ngoloktu and yo musko habsi na kara amma tumangina kamsa cido ma fal albi indi botuwa gone assalamu alaikum duklalayen
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam duklalayen
1: assalamu alaikum
0: kilewa sile indu manajin
1: da kuma abdurrahman gawo bakati ngoro ma sama le mai wajin tarafara da kretun
0: ngila abdurrahman kasarata ro loktu ngo musko and yo habsi are
1: alhamdulillah for from the world look at your papa sinna
0: tawada
1: iro walji ai iro walji ai nakine le fayda aw shirin galo ba kam da a kullu cikin gulliya in tara da ta fasar da gulliya ta sir ai yanzu ba ro suriya da kulturi kuma abu
0: okay
1: amma kam da ai yanzu ai kam da ai yanzu wallan ma da shi tara da aw shirin da yana kam haiwa da dole kaman form come to mu yanzu ba
0: ari tawada
1: dai aha kam da amma kisan nan wannan yayi isa an yi amoyin isa kullama isa ne lefa mafan da amma wallahi an dai awo mane da arin
0: ingila ala ndio lefa doni dumjin ma ndio cilar da ndio ne prom sadela abdurrahman taida ne nyo askinena loktu mafan dum bonum ne kaurin magum turo da ji harami krintu ne so lokti hal za su nade su kasar da ne botun dai ada kurokokoluyen ma fuya alai an dia rupture wallon ma kalkalokto allan kuris arin iskenam ga botun do so da fal fal logoni ade ma kaurin do an dio klada taru ita gat kwit mangana first kam dun ya zawalle ade taida sun an dia kurno zunaro ade ro wallon ma klafun na soro honde ne an dia kozin im talawa ade ma kuru im la missa yun kuntani alama na samen tilon so ay allan kurno ade ma kuru im la missa lan sam menti lo reta sidia nandiya kawri do akala da taro andiyo gumguno beinando fal fal lo gotinan karum susi injiniya do ne konya hapsina amina adamu unandiyo first cream shima da isa gat kike ade ma kuru botun do so dia fal fal lo kongina yin wanin da sai loktin da fuya kadro klewan to sinyo ma assalam
2: ya hada la ya yarga diroi beta kindam na do sabo kun min gama madal la hasha hasha go Kyaralinda dale daraga buhawa dauram balai Alqamis galbala daglinda rafka min jilli baradoi Ashidere hil makka gala mashada shayar wal kabire halwar waladoi Radina bi thaja halwastara dana balali ganni fogi bakadoi Muhammad al khaltil min kinashada shaddin al garib alaki mabradoi البقاي ما بخبر اكتب لا مكتوب بنترا شيكامي لا يمال هقاد دنگ سغل بلا دغلن درفكا من جلدي براد اشدر هيل مكل قال ما شاد شير والكبير يلبار ولاد ردي نبي تجه البستن دنا بال اللي غني فوقي بكاد محمد الخالتي منك نشار شدين القريب
3: يا رسان
2: يكي ما هبراد البقاي ما بخبرك اكتب لا مكتوب فالتراغ الشيكامي لا يمال هقاد اكتب لا مكتوب فالتراغ الشيكامي لا يمال هقاد اللي تنام من اليوم انا فاقد الوالد من اليال قريها نشد شاد خدار بيضاك سفيدة تيجين شهر البيرا فاكتا يا رخيانا لما نشل درب الغيلة نهار انا القادة في بيت المالي ايمان لقوز برنيشة التليال اللي تنام من اليوم انا فاكتا لفالات من ناليال قريها نشد شاد خدار بيض اكتا في دتيقين شهر البيرا فاكتا يا رخيانا لما نشل درب الغيلة نهار انا القاده في بيت المال ايمان لي قصبرني شال تليال واي يا ماما لم بدمي